Hürmetlik radioanlıqcı əziz qırındaşlar, bugünkü anlatışımız Muşiya da ahırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaxtda Türkiyə haqqıda, rayon xarakterlik yenilikla haqqıda və dünya vəziyyəti münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinizə sunumuz. Ətiyən anlatışımızda görüşkücə aman boğa istilə, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün oktyabrın 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnora Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat 4AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türk Saatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Birleşmiş Milletler Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Qəzzada müharibənin başlamasının 3-cü il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayaraq Qəzzada daimi atəşkəsin elan edilməsinə çağırıb. Baş katib atəşkəsin daimi olmasının, humanitar yardımın geniş miqyaslı şəkildə çatdırılmasına icazə verilməsinin və beynəlxalq hüquqa hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Guterres bildirib ki, bu il dönümü təkcə növbəti yas ili olmamalı, həm də fərqli bir gələcək qurmaq üçün yeni bir addım olmalıdır. O, İsraillərin və Fələstinlilərin sülh və təhlükəsizlik içində yan-yana yaşamalı olduqlarını vurğulayıb. ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D. Vance İranın ABŞ-ın tələblərini yerinə yetirməli və 7 aylıq müharibəyə son qoymalı olduğunu bildirib. O, Tehran rəhbərliyinin zənginləşmə potensialını ciddi şəkildə azaltmasının vacibliyini vurğulayıb. Nüvə silahı iddiasına toxunan Vance bildirib ki, əgər məqsəd nüvə silahı əldə etməkdə isə 60% zənginləşdirilmiş yanacağın istehsal edilməsinə ehtiyac yoxdur. O, yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş yanacaq istehsalından imtina etməyin əsas şərt olduğunu qeyd edib. O, həmçinin bildirib ki, əgər Tehran həqiqətən də nüvə silahı istehsal etməməyə sadiq qalmaq istəyirsə, zənginləşdirmə potensialı ilə bağlı konkret addımlar atmalıdır. ABŞ senatoru Jean Shaheen, ABŞ-ın Yunanistandakı səfiri Kimberly N. Guilfoyle-un fəaliyyətinin təcili araşdırılmasını tələb edib. O, Afina ilə əlaqəli korporativ lobiçilik və siyasi fəaliyyətlərdən ibarət zərərli şəbəkənin ifşa olunduğunu bildirib. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin aparıcı üzvü olan Shaheen, dövlət katibi Marco Rubio-nun Yunanistana səfər ərəfəsində ona rəsmi məktub ünvanlayıb. Senator qeyd edib ki, bəzi Yunan iş adamları və vasitəçilər gizli və qeyri-qanuni yollarla ABŞ-ın yüksək səviyyəli diplomatları ilə əlaqə yaratmağa müvəffəq olublar. Çərşənbə axşamı Fransa miqyasında təxminən 250 min insan küçələrə axışıb. Təhsil sisteminin yaxşılaşdırılmasını tələb edən orta məktəb şagirdlərinə həmkarlar ittifakları və müəllimlər də dəstək veriblər. Aksiyadan sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasında qarşı durma olub. Sentyabrın sonundan etibarən 15-17 yaşlı məktəblilər yüzlərlə təhsil müəssisəsinin girişini bağlayaraq etiraz aksiyaları keçiriblər. Onlar müəllim çatışmazlığından, ağır dərs cədvəlindən, köhnəlmiş sinif otaqlarından və isti havaya dözümsüz olan binalardakı şəraitdən narazılıqlarını dilə gətirirlər. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi Beninlə keçirilən yoldaşlıq görüşündə bir gol vurub. Komandasının 3-0 hesablı qələbə qazandığı bu maç 39 yaşlı ulduz futbolçunun 21 illik karyerasına son qoyub çərşənbə axşamı Monumental stadionunda 95 mindən çox azarkeşin qarşısına çıxan Messinin milli komanda ilə vidalaşması bayram havasında keçib. İran Prezident aparatının yaydığı məlumata görə Prezident Məsud Pezeşkiyan paytaxt Tehranda Ermənistan rəsmisi Ararat Mirzoyan ilə görüşüb, görüş zamanı ABŞ-ın yürütdüyü siyasəti sərt tənqid edən Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, Vaşinqtonla danışıqların heç bir mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton administrasiyası danışıqlar zamanı İrana 3 dəfə hücum edib və bu, ABŞ-ın məsələni dialoq yolu ilə həll etmək istəmədiyini, əksinə İranı məhv etmək niyyətində olduğunu açıq şəkildə göstərir. İranın nüvə fəaliyyətinə toxunan dövlət başçısı ölkəsinin bu məsələdə həmişə aydın mövqe nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. O, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən ən çox yoxlanılan ölkə olduğunu, lakin buna baxmayaraq ABŞ-ın təzyiqlərini davam etdirdiyini diqqətə çatdırıb. BMT kürsüsündən dialoqa və yoxlamalara açıq olduqlarını dəfələrlə bəyan etdiklərini xatırladan Məsud Pezeşkiyan, hər yoxlama prosesindən sonra İranın nüvə obyektlərinin və alimlərinin hədəf alınaraq sui-qəstlərə məruz qaldıqlarını bildirib. ABŞ-ın insan hüquqları ilə bağlı bəyanatlarını da tənqid edən İran prezidenti, rəsmi Vaşinqtonun Minabda məktəbə edilən və 168 uşağın ölümü ilə nəticələnən hücuma görə cavab vermədiyini, lakin yenə də insan hüquqlarından danışdığını qeyd edib.
İran prezidenti sui-qəsdlər həyata keçirən, sanksiyalar tətbiq edən, təzyiq göstərən və razılaşmaları pozan bir düşmənlə danışıqlar aparmağın mənasız olduğunu və xalqının buna qətiyyən qəbul etmədiyini bəyan edib. Yəməndəki Husilər Səudiyyə Ərəbistandakı hava limanlarına və hərbi obyektlərə bir sıra dron və ballistik raket hücumları həyata keçirdiklərini açıqlayıblar. Bu barədə Husilərin hərbi məsələlər üzrə sözçüsü Yəhya Sari rəsmi X platformasında etdiyi paylaşımda bildirib. O, Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanının çoxsaylı dronlarla hədəf alındığını qeyd edib. Sari həmçinin bildirib ki, Husilər Abha Beynəlxalq Hava Limanını və Xamis Müşeyd hərbi hava bazasının ballistik raketlərlə hədəf alıb. O, bu hücumların hava limanlarında hava nəqliyyatının pozduğunu və hərbi bazaya ziyan vurduğunu irəli sürüb. Sari Hüseylər Cizan Sagar, Əsərə Akadifi və Cizanda Əl Mövsim kimi 3 hərbi düşərgəni də çoxsaylı ballistik raketlər və dronlarla hədəf aldıqlarını vurğulayıb. Səudi Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya çərşənbə günü Husilər tərəfindən Ər-Riyad bölgəsinə atılan ballistik raketin havada məhv edildiyini açıqlayıb. Koalisiyanın sözçüsü Türki Əl-Maliki rəsmi X platformasında etdiyi paylaşımda raketin Ər-Riyadın şimalında məhv edildiyini vurğulayıb. Türki Əl-Maliki həmçinin bildirib ki, koalisiya qüvvələri kəşfət sistemlərindən istifadə edərək Yəmənin paytaxtı Sənə üzərindəki buraxılış platforması aşkar ediblər. Biz Sənə üzərindəki buraxılış platformasını koalisiya qüvvələrinə aid kəşfiyyat sistemləri ilə izləyirik və onu məhv edəcək deyə Türki Əl-Maliki söyləyib. Husilər iyul ayında Yəməndə vətəndaş müharibəsinin yenidən başlamasından bəri Yəmən qüvvələri ilə toqquşmaları intensivləşdiriblər. Qeyd edək ki, Husilər 2014-cü ildə Yəmənin paytaxtı Sənə və digər müxtəlif bölgələri nəzarətinə götürmüşdü. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan dönər aləminə aparırıq. Bu elə bir yeməkdir ki, bu ləzzətli yeməyi süfrəyə də gətirə bilərsiniz, çörək arasına da qoya bilərsiniz, həmçinin lavaşa da sara bilərsiniz. Qərar sizindir. Amma növündən asılı olmayaraq dönər hər kəsin sevdiyi və üstünlük verdiyi bir yeməkdir. Dönər sözünün mənası dönən çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır. Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kebab dönər deyə bilərik, çünki o bir kebab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kebab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursadakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükkanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odunda bişmiş dönər kebabı görünür. Fotoşəkil sayəsində dönər kebabının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə üfüqidən şəquliyə qədər hər cür dönər təklif edilirmiş. Dönər kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də ən çox sevilən küçə yeməklər arasındadır. Avropa isə dönər 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almanyada dönər kebabının atası kimi tanınır. 1972-ci ildən isə onun çörək arasında ilk dönər satdığı qeyd olunur. Ondan sonra Almanyada demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsaz, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana, ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sosu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşək gedir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü buraxılışda Xəzər dənizinin qədim zamanlardan etibarən müxtəlif dillərdə dəniz adlandırılmasına baxmayaraq, əslində çox böyük bir göl olduğuna diqqət yetirəcəyik. Xəzər dəniz deyil, çünki deyərək söhbətimizə başlayırıq.

Xəzər Gölü bugünkü siyasi xəritədə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan əraziləri arasında yerləşən sahəsi 371 min kvadrat kilometr olan su hövzəsidir. İqlim və iqtisadiyyat baxımından Xəzər dənizinin əsas təsir zonasına daxil olan ölkələr sırasında Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan və Özbəkistanı görmək olar.

Dəniz ümumi mənada okeana çıxışı olan duzlu su hövzəsidir. Buna görə də su hövzəsinin dəniz sayılması üçün ilk növbədə okeana çıxışı və ya dolayı əlaqəsi olmalıdır. Qeyd etməliyik ki, su hövzəsinin səviyyəsi və duzluluq nisbəti dəyişir. İkincisi, dənizlər çox vaxt böyük ərazilərə yayılır və böyük dərinliklərə malikdir. Xəzər isə dörd tərəfdən quru ilə əhatə olunduğu üçün texniki cəhətdən dəniz kimi təsnif edilmir.

Xəzər Gölü dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsidir. Təkcə Xəzər dənizinin səthi dünyadakı göllərin əhatə etdiyi ərazinin təxminən 40%-nə bərabərdir. Böyüklüyünə baxmayaraq Xəzərin quru ilə əhatə olunması və duzluluq nisbətinin az olması Xəzəri dəniz kateqoriyasından kənarda saxlayır.

Xəzərin səddinin eni Mərmərə dənizindən təxminən 33 dəfə böyükdür. Lakin Mərmərə dənizi, Qara dəniz və Egey dənizi vasitəsilə okeanla əlaqəsi olduğu üçün dəniz statusuna, Xəzər dənizi isə quru ilə əhatə olunduğu üçün göl statusuna malikdir. Qapalı su hövzəsi olduğu üçün Xəzərin duzluq nisbəti və dərinliyi Mərmərə dənizindən azdır. Mərmərənin orta dərinliyi Xəzərdən 2 dəfə çoxdur.